Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

letem je nas od najljepših riječi. Kako mi je, nemam kome reći. Da me tuga na dva dijela kida, ostao sam

0: postoji zbog ljubavi koja ne postoji.
1: Slušaj najbolje, magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
2: Sinoca, polaka pa ne popiju.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
3: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
4: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: U Agrariji najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
4: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nove mjere protiv korupcije. Širi se lista onih koji moraju prijaviti imovinu. Crna Gora nespremna dočekuje novu turističku realnost. Najveća martovska plata u Crnoj Gori preko 140.000 eura. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predložene izmjene i dopune zakona o sprječavanju korupcije uvode novine koje se odnose na širenje kruga obveznika, podnošenja prijava, odnosno izvještaja o imovini i prihodima. Izmjene se odnose na unapređenje antikorupcijskog okvira u oblastima od posebnog rizika, kakve su javne nabavke, javno-privatna partnerstva, zatim koncesije i to u onim postupcima u kojima vrijednost takvih nabavki prelazi iznos od 250.000 eura. Jedan od članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije Mladen Tomović pojašnjava za RTCG da su članovi komisija, bez obzira što nisu javni funkcioneri, dužni da podnose izvještaj o imovini i prihodima zbog same činjenice da učestvuju u postupcima koji su veće vrijednosti i nost. Najveća martovska plata u Crnoj Gori preko 140.000 eura. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predložene izmjene i dopune zakona o sprječavanju korupcije uvode novine koje se odnose na širenje kruga obveznika, podnošenja prijava, odnosno izvještaja o imovini i prihodima. Izmjene se odnose na unapređenje antikorupcijskog okvira u oblastima od posebnog rizika, kakve su javne nabavke, javno-privatna partnerstva, zatim koncesije i to u onim postupcima u kojima vrijednost takvih nabavki prelazi iznos od 250.000 eura. Jedan od članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije Mladen Tomović pojašnjava za RTCG da su članovi komisija, bez obzira što nisu javni funkcioneri, dužni da podnose izvještaj o imovini i prihodima zbog same činjenice da učestvuju u postupcima koji su

0: iznosu od 250.000 eura. Jedan od članova Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, Mladen Tomović, pojašnjava za RTCG da su članovi komisija, bez obzira što nisu javni funkcioneri, dužni da podnose izvještaj o imovini i prihodima zbog same činjenice da učestvuju u postupcima koji su veće vrijednosti iznad 250.000 eura. Iako globalne krize, rast cijena goriva i promjene turističkih navika otvaraju prostor za novu preraspodjelu gostiju širom Europe, Crna Gora u još jednu sezonu ulazi sa starim problemima. Loša saobraćajna povezanost, kratka sezona, odsustvo ozbiljne marketinške strategije i rast cijena bez adekvatnog kvaliteta usluge, prema riječima profesora doktora Rade Ratkovića, ozbiljno ugrožavaju konkurentnost crnogorskog turizma u trenutku kada se mediteranske destinacije bore za svakog gosta, piše Pobjeda. 7 najvećih bruto zarada u martu premašilo je 100.000 eura, javlja televizija Crne Gore. Među djelatnostima dominiraju financijski sektor, turizam i trgovina, a najveća evidentirana zarada isplaćena je u oblasti hotela i sličnog smještaja i iznosila je 140.635,75 eura bruto. Iz Poreske uprave naglašavaju da su navedene zarade isplaćene za mart, te da se ne radi o iznosima koji su u kontinuitetu isplaćivani tokom 2026. godine.
1: Sport.
0: Mornar nije uspio da iskoristi kiks Sutjeske i preuzme prvo mjesto na tabeli, pošto je na Topolici odigrao bez golova protiv Bokelja. Tako su Nikšićani, uprkos remiju u subotu u Tivtu, 3 kola prije kraja šampionata, ostali lideri u trci za titulu sa 2 boda više od ekipe iz Bara.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i slaba kiša, lokalno je mogući pljusak sa grmljavinom. Češće padavine u drugom dijelu dana. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
5: Dobro jutro sa talasa Mag Radija, 7:34, bili smo u prilici da čujemo i prve današnje vijesti Mag Radija, dakle vijesti iz zemlje i svijeta, ali naravno tu je i nezaobilazna vremenska prognoza kao i stanje na putevima. Družimo se i ovog ponedjeljka, ovog 11. maja u okviru ovog jutarnjeg dijela programa, dakle u intervalu od 7 pa do 11 sati. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo upravo svima vama ovdje na talasima magičnog Mag Radija i jako mi je drago zbog toga. Biće ovo jedan lijepi ponedjeljak, baš onako kako priliči talasima Mag Radija. Sve u svemu bit će dosta dobre energije, one kvalitetne narodne muzike, puno dobrih vibracija, ali i pozitivne energije koja inače vlada na talasima magičnog Mag Radija. 67907907 jeste dobro poznati broj, pa ukoliko i ovog jutra imaš neku muzičku želju, a ja ti je mogu ispuniti, piši. Sve o svemu nastavljamo druženje upravo uz onu dobro poznatu kvalitetnu narodnu muziku, a ovog jutra Miroslav Ilić poručuje da ipak nije život jedna žena. Ostani uz talase Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: A gdje za gumu?
3: U Phoenix gumu.
4: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
5: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
4: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Phoenix perionica, da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
10: Naravno da znam, Kapital.
9: A što baš tamo?
10: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
9: Pa, naravno.
10: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
9: Logično.
10: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
9: A gdje su tačno?
10: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
11: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
12: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
13: Do donesite mi jednu pizzu.
12: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
13: Koja je najbolja?
12: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
12: Pizzerija Dodo.
11: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
14: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
11: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
14: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
15: Mjesto gdje sport susrijeće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
16: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: pesma ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
6: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
7: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
8: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Nove mjere protiv korupcije. Širi se lista onih koji moraju prijaviti imovinu. Crna Gora nespremna dočekuje novu turističku realnost. Najveća martovska plata u Crnoj Gori preko 140.000 eura. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predložene izmjene i dopune zakona o sprječavanju korupcije uvode novine koje se odnose na širenje kruga obveznika, podnošenja prijava, odnosno izvještaja o imovini i prihodima. Izmjene se odnose na unapređenje antikorupcijskog okvira u oblastima od posebnog rizika, kakve su javne nabavke, javno-privatna partnerstva, zatim koncesije i to u onim postupcima u kojima vrijednost takvih nabavki prelazi iznos od 250.000 eura. Jedan od članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije Mladen Tomović pojašnjava za RTCG da su članovi komisija, bez obzira što nisu javni funkcioneri, dužni da podnose izvještaj o imovini i prihodima zbog same činjenice da učestvuju u postupcima koji su veće vrijednosti iznad 250.000 eura. Iako globalne krize, rast cijena goriva i promjene turističkih navika otvaraju prostor za novu preraspodjelu gostiju širom Europe, Crna Gora u još jednu sezonu ulazi sa starim problemima. Loša saobraćajna povezanost, kratka sezona, odsustvo ozbiljne marketinške strategije i rast cijena bez adekvatnog kvaliteta usluge, prema riječima profesora doktora Rade Ratkovića, ozbiljno ugrožavaju konkurentnost crnogorskog turizma u trenutku kada se mediteranske destinacije bore za svakog. Ako gosta, piše pobjeda. 7 najvećih bruto zarada u martu premašilo je 100.000 eura, javlja televizije Crne Gore. Među djelatnostima dominiraju financijski sektor, turizam i trgovina, a najveća evidentirana zarada isplaćena je u oblasti hotela i sličnog smještaja i iznosila je 140.635,75 eura bruto. Iz Poreske uprave naglašavaju da su navedene zarade isplaćene za mart, te da se ne radi o iznosima koji su u kontinuitetu isplaćivani tokom 2026. godine.
0: Sport.
1: Mornar nije uspio da iskoristi kiks Sutjeske i preuzme prvo mjesto na tabeli, pošto je na Topolici odigrao bez golova protiv Bokelja. Tako su Nikšićani, uprkos remiju u subotu u Tivtu, tri kola prije kraja šampionata, ostali lideri u trci za titulu sa 2 boda više od ekipe iz Bara.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Sektor, turizam i trgovina, a najveća evidentirana zarada isplaćena je u oblasti hotela i sličnog smještaja i iznosila je 140.635,75 eura bruto. Iz Poreske uprave naglašavaju da su navedene zarade isplaćene za mart, te da se ne radi o iznosima koji su u kontinuitetu isplaćivani tokom 2026. godine. Mornar nije uspio da iskoristi kiks Sutjeske i preuzme prvo mjesto na tabeli, pošto je na Topolici odigrao bez golova protiv Bokelja. Tako su Nikšićani, uprkos remiju u subotu u Tivtu, tri kola prije kraja šampionata, ostali lideri u trci za titulu sa 2 boda više od ekipe iz Bara.
0: Prijatelj, vremen...

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
5: Za dobar rod i zdrave usjeve, Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
6: A gdje za gumu?
7: U Fenix gumu.
8: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
9: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
8: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
10: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
11: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
12: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
11: Nekretnine UL. Pošaljeni
13: broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
12: Mnogo smo dobro prošli.
14: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
15: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
16: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Prijestolica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
7: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
8: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
9: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
10: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
11: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
12: Naravno da znam, Kapital.
11: A što baš tamo?
12: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
11: Pa naravno.
12: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
11: Logično.
12: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
11: A gdje su tačno?
12: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
13: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nove mjere protiv korupcije. Širi se lista onih koji moraju prijaviti imovinu. Crna Gora nespremna dočekuje novu turističku realnost. Najveća martovska plata u Crnoj Gori preko 140.000 eura. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predložene izmjene i dopune zakona o sprječavanju korupcije uvode novine koje se odnose na širenje kruga obveznika, podnošenja prijava, odnosno izvještaja o imovini i prihodima. Izmjene se odnose na unapređenje antikorupcijskog okvira u oblastima od posebnog rizika, kakve su javne nabavke, javno-privatna partnerstva, zatim koncesije i to u onim postupcima u kojima vrijednost takvih nabavki prelazi iznos od 250.000 eura. Jedan od članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije Mladen Tomović pojašnjava za RTCG da su članovi komisija, bez obzira što nisu javni funkcioneri, dužni da podnose izvještaj o imovini i prihodima zbog same činjenice da učestvuju u postupcima koji su veće vrijednosti iznad 250.000 eura. Iako globalne krize, rast cijena goriva i promjene turističkih navika otvaraju prostor za novu preraspodjelu gostiju širom Europe, Crna Gora u još jednu sezonu ulazi sa starim problemima. Loša saobraćajna povezanost, kratka sezona, odsustvo ozbiljne marketinške strategije i rast cijena bez adekvatnog kvaliteta usluge, prema riječima profesora doktora Rada Ratkovića, ozbiljno ugrožavaju konkurentnost crnogorskog turizma u trenutku kada se mediteranske destinacije bore za svakog gosta, piše Pobjeda. 7 najvećih bruto zarada u martu premašilo je 100.000 eura, javlja televizija Crne Gore. Među djelatnostima dominiraju financijski sektor, turizam i trgovina, a najveća evidentirana zarada isplaćena je u oblasti hotela i sličnog smještaja i iznosila je 140.635,75 eura bruto. Iz Poreske uprave naglašavaju da su navedene zarade isplaćene za mart, te da se ne radi o iznosima koji su u kontinuitetu isplaćivani tokom 2026. godine.
0: Sport.
1: Mornar nije uspio marketinške strategije i rast cijena bez adekvatnog kvaliteta usluge, prema riječima profesora doktora Rada Ratkovića, ozbiljno ugrožavaju konkurentnost crnogorskog turizma u trenutku kada se mediteranske destinacije bore za svakog gosta, piše Pobjeda. 7 najvećih bruto zarada u martu premašilo je 100.000 eura, javlja televizija Crne Gore. Među djelatnostima dominiraju financijski sektor, turizam i trgovina, a najveća evidentirana zarada isplaćena je u oblasti hotela i sličnog smještaja i iznosila je 140.635,75 eura bruto. Iz Poreske uprave naglašavaju da su navedene zarade isplaćene za mart, te da se ne radi o iznosima koji su u kontinuitetu isplaćivani tokom 2026. godine.

0: eura bruto. Iz poreske uprave naglašavaju da su navedene zarade isplaćene za mart, te da se ne radi o iznosima koji su u kontinuitetu isplaćivani tokom 2026. godine. Mornar nije uspio da iskoristi kiks Sutjeske i preuzme prvo mjesto na tabeli, pošto je na Topolici odigrao bez golova protiv Bokelja. Tako su Nikšićani, uprkos remiju u subotu u Tivtu, tri kola prije kraja šampionata, ostali lideri u trci za titulu sa dva boda više od ekipe iz Bara.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i slaba kiša, lokalno je mogući pljusak sa grmljavinom. Češće padavine u drugom dijelu dana. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio, i zaista je Mag Radio uvijek tu sa tobom. 9:34, družimo se i dalje na talasima Mag Radija i ovog jutra i ovog ponedjeljka. Dakle, još jedan ponedjeljak, još jedan svježi start za ovu radnu sedmicu, ali i sedmicu uopšte. Ako govorimo o vremenskim prilikama, trenutno je na većem dijelu teritorije Crne Gore pretežno oblačno. Jutro su 9 sati, u Podgorici je izmjereno 20, u Nikšiću 16, u Baru gotovo 20 stepeni, u Pljevljima 17, Herceg Novom 20, na Cetinju 16, na Žabljaku 10, u Ulcinju 20, u Kolašinu 12 i u Beranama 16 stepeni. Kada je u pitanju temperatura mora, u Ulcinju je jutros u 9 sati iznosila 17 stepeni, u Herceg Novom 16 i u Baru 18 stepeni. Sve u svemu, nadajmo se da će vremenske prilike da se stabilizuju vrlo uskoro i da ćemo ponovo vidjeti ono lijepo sunce i da ćemo moći da se rasteretimo kada je u pitanju garderoba. Ono što je također jako interesantno jeste da već sada mogu da najavim u satu iza 12, dakle između 12 i 13 časova, bit će jedno jako interesantno gostovanje upravo ovdje na talasima magičnog Mag Radija. Koleginica Maja bit će u prilici da govori sa Marinom Visković, vama dobrom poznatom estradnom umjetnicom, koja je ujedno onako u cilju promocije svojih novih pjesama posjetila naše talase, odnosno nas ovdje na talasima Mag Radija, tako da topla preporuka jeste svakako da ostaneš uz ove talase i u okviru onog dnevnog dijela programa. 9 je sati i gotovo 36 minuta, mi nastavljamo naše druženje, kao što sam rekla, sve do 11 sati i ovog jutra družimo se uz kvalitetnu narodnu muziku, a u nastavku slušamo Šerifa Konjevića i numeru Rano je. Ostani uz Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: pesma ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: marketing Mag Radija. Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti vinove loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nove mjere protiv korupcije. Širi se lista onih koji moraju prijaviti imovinu. Crna Gora nespremna dočekuje novu turističku realnost. Najveća martovska plata u Crnoj Gori preko 140.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predložene izmjene i dopune zakona o sprječavanju korupcije uvode novine koje se odnose na širenje kruga obveznika, podnošenja prijava, odnosno izvještaja o imovini i prihodima. Izmjene se odnose na unapređenje antikorupcijskog okvira u oblastima od posebnog rizika, kakve su javne nabavke, javno-privatna partnerstva, zatim koncesije i to u onim postupcima u kojima vrijednost takvih nabavki prelazi iznos od 250.000 eura. Jedan od članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije Mladen Tomović pojašnjava za RTCG da su članovi komisija, bez obzira što nisu javni funkcioneri, dužni da podnose izvještaj o imovini i prihodima zbog same činjenice da učestvuju u postupcima koji su veće vrijednosti iznad 250.000 eura. Iako globalne krize, rast cijena goriva i promjene turističkih navika otvaraju prostor za novu preraspodjelu gostiju širom Europe, Crna Gora u još jednu sezonu ulazi sa starim problemima. Loša saobraćajna povezanost, kratka sezona, odsustvo ozbiljne marketinške strategije i rast cijena bez adekvatnog kvaliteta usluge, prema riječima profesora doktora Rade Ratkovića, ozbiljno ugrožavaju konkurentnost crnogorskog turizma u trenutku kada se mediteranske destinacije bore za svakog. Ako gosta, piše pobjeda. 7 najvećih bruto zarada u martu premašilo je 100.000 eura, javlja televizije Crne Gore. Među djelatnostima dominiraju financijski sektor, turizam i trgovina, a najveća evidentirana zarada isplaćena je u oblasti hotela i sličnog smještaja i iznosila je 140.630 prihodima zbog same činjenice da učestvuju u postupcima koji su veće vrijednosti iznad 250.000 eura. Iako globalne krize, rast cijena goriva i promjene turističkih navika otvaraju prostor za novu preraspodjelu gostiju širom Europe, Crna Gora u još jednu sezonu ulazi sa starim problemima. Loša saobraćajna povezanost, kratka sezona, odsustvo ozbiljne marketinške strategije i rast cijena bez adekvatnog kvaliteta usluge, prema riječima profesora doktora Rade Ratkovića, ozbiljno ugrožavaju konkurentnost crnogorskog turizma u trenutku kada se mediteranske destinacije bore za svakog gosta, piše pobjeda. 7 najvećih bruto zarada u martu premašilo je 100.000 eura, javlja televizije Crne Gore. Među djelatnostima dominiraju financijski sektor, turizam i trgovina, a najveća evidentirana zarada isplaćena je u oblasti hotela i sličnog smještaja i iznosila je 140.

0: Mediteranske destinacije bore za svakog gosta, piše Pobjeda. 7 najvećih bruto zarada u martu premašilo je 100.000 eura, javlja televizija Crne Gore. Među djelatnostima dominiraju financijski sektor, turizam i trgovina, a najveća evidentirana zarada isplaćena je u oblasti hotela i sličnog smještaja i iznosila je 140.635,75 eura bruto. Iz Poreske uprave naglašavaju da su navedene zarade isplaćene za mart, te da se ne radi o iznosima koji su u kontinuitetu isplaćivani tokom 2026. godine. Sport. Mornar nije uspio da iskoristi kiks Sutjeske i preuzme prvo mjesto na tabeli, pošto je na Topolici odigrao bez golova protiv Bokelja. Tako su Nikšićani, uprkos remiju u subotu u Tivtu, tri kola prije kraja šampionata, ostali lideri u trci za titulu sa 2 boda više od ekipe iz Bara.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i slaba kiša, lokalno je mogući pljusak sa grmljavinom. Češće padavine u drugom dijelu dana. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Družimo se i dalje na talasima Mag Radija. 10:35. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta koje nam je donijela naša draga Maja. A vijesti čujemo na svakoj polovini sata, dakle tokom našeg druženja, tokom ovog, da kažem, programa, dijela programa, tako da tu je nezaobilazna vremenska prognoza, ali i ono stanje na putevima. Danas je inače Međunarodni dan fizičke aktivnosti, negdje se obilježava 11. negdje 10. maja, u zavisnosti, pretpostavljam, od zemlje. A ako govorimo o kardiovaskularnom sistemu, dakle svi oni koji imaju malo osjetljivije srce, možda bi ovo bile interesantne informacije za njih. Dakle, naučnici su utvrdili da svakog jutra u intervalu od 6 do 10 sati naš kardiovaskularni sistem prolazi niz nepredvidivih fizioloških promjena koje itekako mogu da utiču na nas, ali i da povećaju rizik od srčanog udara. Naravno, to ne mora da bude nužno tačno ukoliko vodimo račun na o sljedećim stvarima. Dakle, u tim i ranim jutarnjim satima u tijelu se istovremeno odvija nekoliko procesa koji naravno doprinose svemu tome. Naše arterije se sužavaju, a nivo kortizola, hormona stresa, naglo raste u roku od samo 45 minuta nakon buđenja. Ono što naučnici također ne preporučuju nužno jeste da se ne budimo naglo uz budilnik, već da na neki način pokušamo tijelo da, žargonski rečeno, naštelujemo da se malo i pripremi za samo buđenje, a i u toku buđenja i ustajanja da damo sebi vremena i da onako malo laganije to obavljamo. U roku od 30 minuta do sat vremena nakon ustajanja ne preporučuje se neka teža i jača fizička aktivnost. Svakako su tu neke lagane vježbe koje mogu doći u opticaj i sve one vježbe koje mogu doprinijeti aktivaciji limfnog sistema, budući da je limfa itekako važna u našem organizmu, kako ne bismo sakupljali višak vode. Limfni sistem zaista bi trebalo skoro pa besprijekorno da funkcionira. Dakle, vodite računa u ranim jutarnjim satima, trudite se da se ne budite naglo, niti da, što bi se žargonski opet reklo, štrecate kada zazvoni alarm, već da onako date sebi vremena i da se zaista probudite onako na onaj najbolji mogući način i onako kako vama zaista prija. Družimo se još samo malo, družimo se do 11 sati u okviru ovog jutarnjeg dijela programa ovdje na talasima magičnog Mag Radija, naravno u zonu kvalitetnu narodnu muziku, a u nastavku jedan veliki hit Ana Bekuta i Veseljak. Ostani uz Mag.

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Bio je to Lazar Kalezić i Moja vjera. Mi smo polako ali sigurno stigli pa gotovo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja upravo ovdje na talasima magičnog Mag radija. Družili smo se i ovog ponedjeljka 11. maja u intervalu od 7 pa evo gotovo do 11 sati. Bilo je ovo jedno jako interesantno i lijepo druženje, makar za mene, a vjerujem da je makar za većinu vas, budući da znam koliki ste fanovi magičnog Mag radija, a ekipa Mag radija se zaista trudi da svakodnevno to i opravda. Dakle, kao što sam rekla, u protekla gotovo 4 sata društvo sam vam pravila ja, moje ime je Ninela Kojić i drago mi je da sam bila upravo ovdje i sa vama. Mi se družimo svakako ponovo već tokom sjutrašnjeg dana, a ja vam želim da provedete ovaj ostatak ponedjeljka baš onako kako vi želite, dakle po vašoj mjeri, budući da je prvi dan u sedmici, ali i prvi radni dan, pa neka bude baš onako kako vi kažete. I za 11 sati tu je moj dragi kolega Dušan koji će vam praviti društvo u okviru onog dnevnog dijela programa, ali tu je i Dijana koja će biti u okviru onog popodnevnog dijela programa. Sve u svemu na talasima magičnog Mag radija se sluša ona kvalitetna narodna muzika. Za kraj, pa da kažem i gotovo za kraj ovog našeg jutrošnjeg i današnjeg druženja, jedna novija numera Snežane Đurišić koja je jako vesela, kao što možete već čuti po ovim uvodnim taktovima. Moj genije, ostani na talasima Mag radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Sinoca, sinoca, polaka pa ne popiju. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Kaži mi, zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
5: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
6: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
5: Nekretnine UL. Pošaljeni
7: broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
6: Mnogo smo dobro prošli.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
8: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Mjesto gdje sport susrijeće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojim vjeruješ.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Katnić i Čađenović pred sudom 2. juna. Suspendovan nalog preko koga su objavljivani navodni snimci Medenice. Mark Rutte, generalni sekretar NATO-a, sjutra u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažno svjedoči u slučaju poznatom kao državni udar, zakazan je za 2. jun u Višem sudu u Podgorici. Kako portal Adria saznaje, njima će suditi sutkinja Sonja Keković. Nalog na mreži X pod nazivom Istina 134696, preko koga su se pojavljivali navodni snimci odbjeglog Miloša Medenice, suspendovan je. Taj nalog više nije dostupan jer, kako je obrazloženo, krši standarde koje je propisao X. Medenica je u bjegstvu od 28. januara nakon što je u Višem sudu osuđen na 10-godišnju kaznu zatvora. Osim navodnih snimaka Medenice, na tom profilu su se pojavljivale i druge tvrdnje o navodnim zloupotrebama u bezbjednosnom sektoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sjutra, 12. maja, posjetit će našu zemlju. Posjeta generalnog sekretara NATO-a predstavlja potvrdu kredibilnosti Crne Gore kao članice Saveza, kao i njenu posvećenost zajedničkim vrijednostima mira, stabilnosti i bezbjednosti euroatlantskog prostora, stoji u saopštenju iz kabineta predsjednika, prenosi portal RTCGA. Barcelona je šampion Španije. Katalonci su na prepunom Nou Campu savladali najvećeg rivala Real Madrid 2-0 u El Clasicu i tako 3 kola prije 28. januara nakon što je u Višem sudu osuđen na 10-godišnju kaznu zatvora. Osim navodnih snimaka Medenice, na tom profilu su se pojavljivale i druge tvrdnje o navodnim zloupotrebama u bezbjednosnom sektoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sjutra, 12. maja, posjetit će našu zemlju. Posjeta generalnog sekretara NATO-a predstavlja potvrdu kredibilnosti Crne Gore kao članice Saveza, kao i njenu posvećenost zajedničkim vrijednostima mira, stabilnosti i bezbjednosti euroatlantskog prostora, stoji u saopštenju iz kabineta predsjednika, prenosi portal RTCGA. Barcelona je šampion Španije. Katalonci su na prepunom Nou Campu savladali najvećeg rivala Real Madrid 2-0 u El Clasicu i

0: Enju iz kabineta predsjednika prenosi portal RTCGA. Sport. Barcelona je šampion Španije. Katalonci su na prepunom Nou Campu savladali najvećeg rivala, Real Madrid 2-0 u El Clasicu i tako, tri kola prije kraja La Lige, matematički osigurali 29. titulu prvaka države.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Pozdrav, dragi moji, uz najbolju narodnu muziku sa vašeg omiljenog Mag Radija. Sa vama je Dušan. Družit ćemo se do 15 časova. Nadam se da vam ovaj ponedjeljak protiče lagodno, da vam je radna nedjelja počela također lagodno, da ste se dobro odmorili tokom vikenda, družili sa nekim vama dragim ljudima i krenuli u nove pobjede. Jučer smo imali svjetski dan fizičke aktivnosti, pazi ti to. Ja mislim da smo mi Crnogorci onako baš fizički aktivni, ako je neko, mi smo. Pa sam odlučio da danas pričamo o tome koliko je zapravo fizička aktivnost bitna, koliko je mi upražnjavamo, šta je za vas dobra fizička aktivnost, to je onako zdrava, pišite mi na 067 907 907. A možemo i da pričamo o tim malim lažima koje sebe stalno obećavamo da ćemo od jednog narednog ponedjeljka krenuti u teretanu ili na trčanje ili u šetnju, ili da ćemo raditi skleko, ili da ćemo izbaciti šećer, ili šta god smo sebe slagali. Možda bih volio da čujem, ne bih možda, nego bih volio da čujem koji su to ovako najsmješniji izgovori koje ste kojima ste sebe obmanjivali samo da ne krenete u tu fizičku aktivnost. Pa dakle, ima i ljudi koji onako se krenu pripremati sa kupovinom, kupe se dobre patike, pa pametni sad, pa neka dobra trenerka i to sve krene kao da ste neki profesionalni sportista, ali kad dođe do suštine da se pokrenemo sa kauča, e onda dođe taj ponedjeljak i onako sažvakani pogledamo ili nas taj alarm prekine u nekim divnim snovima i tu smo gdje smo. Ne pada nam na pamet da pored svega što nas toga dana čeka još se znojimo u nekoj teretani ili trčimo nekim stazama ili šumama ili čemu god. Eto, dragi moji, želim vam ugodan početak radne nedjelje, družimo se do 15 časova, a vi mi pišite na 067 907 907 i uživajte uz vašu omiljenu muziku.

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, pod

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: A gdje za gumu?
7: U Fenix gumu.
8: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
9: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
8: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu. Samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
10: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
11: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
12: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesma ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
3: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
4: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
3: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
4: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: U Agrariji najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače, kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
7: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
8: A kese treba li vam?
9: Ne, hvala, imam ceger.
10: Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
11: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Marketing Mag Radija.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Katnić i Čađenović pred sudom 2. juna. Suspendovan nalog preko koga su objavljivani navodni snimci Medenice. Mark Rutte, generalni sekretar NATO-a, sjutra u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažno svjedoči u slučaju poznatom kao državni udar, zakazan je za 2. jun u Višem sudu u Podgorici. Kako portal Adria saznaje, njima će suditi sutkinja Sonja Keković. Nalog na mreži X pod nazivom Istina 134696, preko koga su se pojavljivali navodni snimci odbjeglog Miloša Medenice, suspendovan je. Taj nalog više nije dostupan jer, kako je obrazloženo, krši standarde koje je propisao X. Medenica je u bjegstvu od 28. januara nakon što je u Višem sudu osuđen na 10-godišnju kaznu zatvora. Osim navodnih snimaka Medenice, na tom profilu su se pojavljivale i druge tvrdnje o navodnim zloupotrebama u bezbjednosti sektoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sjutra, 12. maja, posjetit će našu zemlju. Posjeta generalnog sekretara NATO-a predstavlja potvrdu kredibilnosti Crne Gore kao članice Saveza, kao i njenu posvećenost zajedničkim vrijednostima mira, stabilnosti i bezbjednosti euroatlantskog prostora, stoji u saopštenju iz kabineta predsjednika, prenosi portal RTCGA. Barcelona je šampion Španije. Katalonci su na prepunom Nou Campu savladali najvećeg rivala Real Madrid 2-0 u El Clasicu i tako 3 kola prije kraja La Lige matematički osigurali 29. titulu prvaka države.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobar i ugodan dan još jednom želim svima koji su uz naš radio. Kao što smo najavili, danas nam je u gostima divna Marina Visković i evo još jednom je u Podgorici. Manje više pretpostavljam, Marina, da se ovdje osjećate kao kod svoje kuće, vrlo često i u Podgorici, a i generalno u Crnoj Gori.
5: Da, apsolutno, obožavam Crnu Goru, obožavam da letujem prvenstveno ovdje i da čekam da dođem da se kupam. I drago mi je da se družim sa publikom u Crnoj Gori. Evo, već dugi niz godina unazad vrlo uspešno i svakako se osjećam kao kod svoje kuće. Stvarno, nekako, od kada sam počela da se bavim muzikom, uvek me je Crna Gora nekako lepo prihvatala.
1: Tura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobar i ugodan dan još jednom želim svima koji su uz naš radio. Kao što smo najavili, danas nam je u gostima divna Marina Visković i evo još jednom je u Podgorici. Manje više pretpostavljam, Marina, da se ovdje osjećate kao kod svoje kuće, vrlo često i u Podgorici, a i generalno u Crnoj Gori.
5: Da, apsolutno, obožavam Crnu Goru, obožavam da letujem prvenstveno ovdje i da čekam da dođem da se kupam. i drago mi je da se družim sa publikom u Crnoj Gori. Evo, već dugi niz godina unazad vrlo uspešno i svakako se osjećam kao kod svoje kuće. Stvarno, nekako od kada sam počela da se bavim muzikom, uvek me je Crna Gora nekako lepo

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
3: Sinoca, polaka pa ne popiju.
2: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
4: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
2: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
9: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
10: Naravno da znam, Kapital.
9: A što baš tamo?
10: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
9: Pa, naravno.
10: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
9: Logično.
10: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
9: A gdje su tačno?
10: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do donesite mi jednu picu.
8: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Katnić i Čađenović pred sudom 2. juna. Suspendovan nalog preko koga su objavljivani navodni snimci Medenice. Mark Rutte, generalni sekretar NATO-a, sjutra u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažno svjedoči u slučaju poznatom kao državni udar, zakazan je za 2. jun u Višem sudu u Podgorici. Kako portal Adria saznaje, njima će suditi sutkinja Sonja Keković. Nalog na mreži X pod nazivom Istina 134696, preko koga su se pojavljivali navodni snimci odbjeglog Miloša Medenice, suspendovan je. Taj nalog više nije dostupan jer, kako je obrazloženo, krši standarde koje je propisao X. Medenica je u bjegstvu od 28. januara nakon što je u Višem sudu osuđen na 10-godišnju kaznu zatvora. Osim navodnih snimaka Medenice, na tom profilu su se pojavljivale i druge tvrdnje o navodnim zloupotrebama u bezbjednosnom sektoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sjutra, 12. maja, posjetit će našu zemlju. Posjeta generalnog sekretara NATO-a predstavlja potvrdu kredibilnosti Crne Gore kao članice Saveza, kao i njenu posvećenost zajedničkim vrijednostima mira, stabilnosti i bezbjednosti euroatlantskog prostora, stoji u saopštenju iz kabineta predsjednika, prenosi portal RTCGA. Barcelona je šampion Španije. Katalonci su na prepunom Nou Campu savladali najvećeg rivala, Real Madrid 2-0 u El Clasicu i tako, 3 kola prije kraja La Lige, matematički osigurali 29. titulu prvog.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Nastavljamo druženje, dragi moji, na Mag Radio. Eto, u prethodnom satu imali ste priliku da poslušate intervju sa Marinom Visković, koji je uradila naša draga Maja. Njoj hvala i na najnovijim informacijama. Vjerujem da ste uživali i da volite Marininu muziku. Mi nastavljamo dalje naš program. Dakle, danas pričamo malo o fizičkoj aktivnosti, jer je jučer bio svjetski dan koji nas podsjeća na važnost fizičke aktivnosti. Dakle, pitao sam vas koji su to vaši načini koji vas onako ispune i zadovolje vaše fizičke potrebe, da se relaksirate, da vam podignu raspoloženje. Pozdrav veliki za našu dragu slušateljku Snežu, koja pozdravlja Maju, a evo i mene. Hvala Snežo što nas slušaš i vjerujem da...
0: Mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Nastavljamo druženje, dragi moji, na Mag Radio. Eto, u prethodnom satu imali ste priliku da poslušate intervju sa Marinom Visković, koji je uradila naša draga Maja. Njoj hvala i na najnovijim informacijama. Vjerujem da ste uživali i da volite Marininu muziku. Mi nastavljamo dalje naš program. Dakle, danas pričamo malo o fizičkoj aktivnosti, jer je jučer bio svjetski dan koji nas podsjeća na važnost fizičke aktivnosti. Dakle, pitao sam vas koji su to vaši načini koji vas onako ispune i zadovolje vaše fizičke potrebe, da se relaksirate, da vam podignu raspoloženje. Pozdrav veliki za našu dragu slušateljku Snežu, koja pozdravlja Maju, a evo i mene. Hvala Snežo što nas...

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
4: A gdje za gumu?
5: U Phoenix gumu.
6: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
7: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
6: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
8: Prijatelju Marsovče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
9: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
8: Nekretnine UL.
10: Pošaljeni broj.
11: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
9: Mnogo smo dobro prošli.
12: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
13: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
14: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
13: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
14: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
13: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Ljubo, nije problem ta plastična kesa što je u ruke nosiš, no 56 miliona što smo ih iz Crne Gore mi prošle godine upotrijebili, Ljubo. Hoćeš i da nas prekrije plastika, Ljubo?
5: Reci ne plastičnim kesama.
6: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
7: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
8: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
9: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
10: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
11: Donesite mi jednu picu.
10: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
11: Koja je najbolja?
10: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing Mag Radija.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Katnić i Čađenović pred sudom 2. juna. Suspendovan nalog preko koga su objavljivani navodni snimci Medenice. Mark Rutte, generalni sekretar NATO-a, sjutra u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažno svjedoči u slučaju poznatom kao državni udar, zakazan je za 2. jun u Višem sudu u Podgorici. Kako portal Adria saznaje, njima će suditi sutkinja Sonja Keković. Nalog na mreži X pod nazivom Istina 134696, preko koga su se pojavljivali navodni snimci odbjeglog Miloše Medenice, suspendovan je. Taj nalog više nije dostupan jer, kako je obrazloženo, krši standarde koje je propisao X. Medenica je u bjegstvu od 28. januara nakon što je u Višem sudu osuđen na 10-godišnju kaznu zatvora. Osim navodnih snimaka Medenice, na tom profilu su se pojavljivale i druge tvrdnje o navodnim zloupotrebama u bezbjednosnom sektoru, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sjutra, 12. maja, posjetit će našu zemlju. Posjeta generalnog sekretara NATO-a predstavlja potvrdu kredibilnosti Crne Gore kao članice Saveza, kao i njenu posvećenost zajedničkim vrijednostima mira, stabilnosti i bezbjednosti euroatlantskog prostora, stoji u saopštenju iz kabineta predsjednika, prenosi portal RTCGA. Barcelona je šampion Španije. Katalonci su na prepunom Nou Campu savladali najvećeg rivala Real Madrid 2-0 u El Clasicu i tako 3 kola prije kraja La Lige matematički osigurali 29. titulu prvaka države.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Hvala Maji na najnovijim informacijama i eto, dragi moji, polako privodimo kraje u još jedno druženje i zapravo na početku ove radne nedjelje nadam se da nisam bio previše dosadan s ovim sportskim aktivnostima i zapravo aktivnostima koje nam onako poboljšavaju zdravlje i raspoloženje i za sam kraj današnjeg druženja da u priču o fizičkoj aktivnosti ne završimo kao većinu velikih planova riječima. Od ponedjeljka krećem, a od ponedjeljka se naravno pravi zapravo da ne poznajemo šta smo pričali. Danas smo se malo šalili na račun patika koje čekaju svoj trenutak treninga koji počinje čim nađemo prvu playlistu šetnju koju zapravo odlažemo jer nije pravo vrijeme i one naše čuvene discipline koje tačno traju do prve ozbiljne gladi. Eto, ali šalu na stranu. A možda ne moramo svi da budemo sportisti, možda ne moramo svi da brojimo kalorije, korake i svaki zalogaj, kao da polažemo prijemni ispit za zdrav život. Dovoljno je da se malo pokrenemo, da prošetamo, da se istegnemo, da izađemo iz kuće bez nervoze, da nekad umjesto lifta izaberemo i stepenice i umjesto brige makar 10 minuta dobre muzike i laganog koraka. Ja vjerujem da vi koji slušate ovu sjajnu narodnu muziku imate nekad onako dobar trening ili trčanje, iako volite sigurno da se opustite i uz dobro piće i hranu, jer vi ste ipak meraklije, jeli, na ovom radiju, ali malo zdrave aktivnosti, neke dobre šetnje u paru sa dobrim prijateljem ili, jeli, svojom ljepšom polovinom ili snažnijom, sigurno će prijeti vašem tijelu. Tako da ostanite uz vaš omiljeni radio. Mi smo se, zapravo ja ću biti s vama tu do 15 časova. Nadam se da ću uspjeti još jednom zbog programske šeme da se uključim i da vas pozdravim. A poslije 15 časova tu će sa vama biti moja draga koleginica Dijana, koja donosi neke sjajne teme i družit će se sa vama do 19 časova. Uživajte uz najbolju narodnu muziku. A sada ide jedna dobra pjesma legendarnog Ace Lukasa.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
7: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
8: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmana Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmana Gičko.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepihe i saza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Marketing Mag Radija.

0: Snag radija. Minut prije svih.
1: Crnoj Gori potreban snažan građanski blok za izlazak iz političke stagnacije, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Slabiji zemljotres kod Morinja. Arijan Rečković uhapšen nakon 11 mjeseci bjekstva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Političke prilike u Crnoj Gori nijesu dobre, a zemlji je potrebna prekompozicija političke scene i objedinjavanje autentičnih građanskih snaga kako bi se prevazišle duboke podjele i obezbijedila stabilnija vlast nakon narednih izbora, ocijenio je nezavisni poslanik Nikola Janović, gostujući u emisiji Link na Radiju Crne Gore. Kako je naveo, naša država ima i previše političkih partija i to nije ono što nam je potrebno, već objedinjavanje građanskih snaga. Janović, koji od decembra prošle godine djeluje kao nezavisni poslanik nakon izlaska iz DPS-a, kazao je da je politička nestabilnost vidljiva unutar vladajuće većine koja, kako je naveo, nema nijednu suštinsku tačku spajanja osim podjele funkcija i interesa. Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je dana 11. maja 2026. godine u 11:59 registrovao zemljotres manje jačine sa epicentrom na 8 km sjeverno od Morinja. Jačina ovog zemljotresa u hipocentru, odnosno žarištu, iznosila je 3,4 jedinice Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 5 stepeni Merkalijeve skale. Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 13 km. Zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području. Arijan Rečković, osumnjičeni za ubistvo Igora Nedovića, uhapšen je nakon višemjesečnog bjekstva, potvrđeno je pobjedi iz izvora bliskih istrazi. Nedović je ubijen 16. jula prošle godine ispred porodične kuće u Staroj Varoši u Podgorici. Kako je pobjedi nezvanično saopšteno, uhapšene su još dvije osobe. Riječ je o Tariku Muminoviću i Milošu Markoviću. Paulo Dybala otkrio je da ga Roma još nije kontaktirala povodom produžetka ugovora, potvrdivši da će mu derbi protiv Lacija narednog vikenda biti posljednja domaća utakmica za klub ukoliko ne bude postignut dogovor.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 17, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Patni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu.
3: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
4: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
3: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
5: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
6: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
5: Nekretnine UL.
7: Pošaljeni broj.
8: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
6: Mnogo smo dobro prošli.
9: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
10: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
11: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
12: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
13: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
14: Za dobar rod i zdrave usjeve, poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
15: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059-359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing Mag Radija.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu pizzu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
7: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
8: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
9: Dobre navike ne treba mijenjati.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
10: 020-642-147.
9: Da dobro rodi.
11: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Agradija. Minut prije svih.
1: Crnoj Gori potreban snažan građanski blok za izlazak iz političke stagnacije, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Slabiji zemljotres kod Morinja. Arijan Rečković uhapšen nakon 11 mjeseci bjekstva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Političke prilike u Crnoj Gori nijesu dobre, a zemlji je potrebna prekompozicija političke scene i objedinjavanje autentičnih građanskih snaga kako bi se prevazišle duboke podjele i obezbijedila stabilnija vlast nakon narednih izbora, ocijenio je nezavisni poslanik Nikola Janović, gostujući u emisiji Link na Radiju Crne Gore. Kako je naveo, naša država ima i previše političkih partija i to nije ono što nam je potrebno, već objedinjavanje građanskih snaga. Janović, koji od decembra prošle godine djeluje kao nezavisni poslanik nakon izlaska iz DPS-a, kazao je da je politička nestabilnost vidljiva unutar vladajuće većine koja, kako je naveo, nema nijednu suštinsku tačku spajanja osim podjele funkcija i interesa. Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je dana 11. maja 2026. godine u 11:59 registrovao zemljotres manje jačine sa epicentrom na 8 km sjeverno od Morinja. Jačina ovog zemljotresa u hipocentru, odnosno žarištu, iznosila je 3,4 jedinice Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 5 stepeni Merkalijeve skale. Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 13 km. Zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području. Arijan Rečković, osumnjičeni za ubistvo Igora Nedovića, uhapšen je nakon višemjesečnog bjekstva, potvrđeno je pobjedi iz izvora bliskih istrazi. Nedović je ubijen 16. jula prošle godine ispred porodične kuće u Staroj Varoši u Podgorici. Kako je pobjedi nezvanično saopšteno, uhapšene su još dvije osobe. Riječ je o Tariku Muminoviću i Milošu Markoviću. Paulo Dybala otkrio je da ga Roma još nije kontaktirala povodom produžetka ugovora, potvrdivši da će mu derbi protiv Lacija narednog vikenda biti posljednja domaća utakmica za klub ukoliko ne bude postignut dogovor.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 17, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan svima, još jednom sa talasa Magičnog radija. Kroz još jedno magično popodne se družimo na najbolji mogući način. Ali ono što ću napomenuti jeste da danas dijelimo 5 karata za sajam knjiga u Podgorici. Dakle, dijelimo jednom slušaocu ili slušateljki 2 karte i još jednom slušaocu ili slušateljki 3 karte. E sad, prvo ćemo podijeliti 2 karte nekome ko se bude prvi javio. Prvi ko se javi, dakle, dobit će 2 karte. Svakako ono što je veoma, veoma interesantno jeste da će na ovogodišnjem Podgoričkom sajmu knjiga doći mnoge poznate ličnosti. E sad, ja moram da se ispravim. Najbržem slušaocu ili slušateljki koji se prvi javi ili koja se prva javi dobit će 3 karte, a onaj ko bude bio posljedan, logično prvo ko se javi drugi, dobit će 2 karte. Dakle, Podgorički sajam knjige, nešto što ne treba da propustimo. Znamo koliko je važna pisana riječ, koliko koliko se čitanjem obogaćuje reči, koliko toga naučimo novog, koliko toga zapravo ušavši u svijet knjige možemo i da naučimo i da neku, ajde da kažemo, interesantnu pouku ili ti poruku naučimo iz te knjige, iz tog štiva, uđemo u neki svijet koji je totalno drugačiji, zaboravimo malo na stvarnost. Tako da, danas dijelimo karte za Podgorički sajam knjiga. Prvi ko se javi dobit će 3 karte, a naravno onaj ko bude drugi, knjiga, doći mnoge poznate ličnosti. E sad ja moram da se ispravim. Najbržem slušao

neku, ajde da kažemo, interesantnu pouku ili ti poruku naučimo iz te knjige, iz tog štiva, uđemo u neki svijet koji je totalno drugačiji, zaboravimo malo na stvarnost. Tako da, danas dijelimo karte za Podgorički sajam knjiga. Prvi ko se javi dobit će 3 karte, a naravno onaj ko bude drugi dobit će 2 karte za Podgorički sajam knjiga. Dakle, ukoliko volite pisanu riječ, želite da budete dio Podgoričkog sajma knjiga, požurite, prvi ko bude dobit će 3 karte, a onaj ko bude drugi dobit će 2 karte za Podgorički sajam knjiga. 067 907 907. Dakle, za nekog od vas zaista fantastičan poklon, makar za one koji vole pisanu riječ, koji vole da čitaju knjige i koji vole da posjete ovakvu jednu važnu manifestaciju. Prvi ko se javi, dakle, ne zovete, već prosijite poruku, ime i prezime na 067 907 907. Ko prvi bude proslijedio podatke, ime i prezime, dobit će 3 karte, a onaj ko bude bio drugi, ime i prezime, dobit će 2 karte. 067 907 907.

0: Patni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Margaret.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Plastična kesa ne nestaje, pretvara se u mikroplastiku i nanoplastiku. Na kraju završi u nama. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Ваш дом, ваша будућност.
1: Ново у Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: A gdje za gumu?
4: U Phoenix gumu.
5: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
6: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
5: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
7: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: 90,7. Budva 90,0.
1: Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
8: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
9: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020 642 147.
2: Da dobro rodi.
4: Marketing Mag Radija.

0: de informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crnoj Gori potreban snažan građanski blok za izlazak iz političke stagnacije, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Slabiji zemljotres kod Morinja. Arijan Rečković uhapšen nakon 11 mjeseci bjekstva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Političke prilike u Crnoj Gori nisu dobre, a zemlji je potrebna prekompozicija političke scene i objedinjavanje autentičnih građanskih snaga kako bi se prevazišle duboke podjele i obezbijedila stabilnija vlast nakon narednih izbora, ocijenio je nezavisni poslanik Nikola Janović, gostujući u emisiji Link na Radiju Crne Gore. Kako je naveo, naša država ima i previše političkih partija i to nije ono što nam je potrebno, već objedinjavanje građanskih snaga. Janović, koji od decembra prošle godine djeluje kao nezavisni poslanik nakon izlaska iz DPS-a, kazao je da je politička nestabilnost vidljiva unutar vladajuće većine koja, kako je naveo, nema nijednu suštinsku tačku spajanja osim podjele funkcija i interesa. Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je dana 11. maja 2026. godine u 11 časova i 59 minuta registrovao zemljotres manje jačine sa epicentrom na 8 km sjeverno od Morinja. Jačina ovog zemljotresa u hipocentru, odnosno žarištu, iznosila je 3,4 jedinice Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 5 stepeni Merkalijeve skale. Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 13 km. Zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području. Arijan Rečković, osumnjičeni za ubistvo Igora Nedovića, uhapšen je nakon višemjesečnog bjekstva, potvrđeno je pobjedi iz izvora bliskih istrazi. Nedović je ubijen 16. jula prošle godine ispred porodične kuće u Staroj Varoši u Podgorici. Kako je pobjedi nezvanično saopšteno, uhapšene su još dvije osobe. Riječ je o Tariku Muminoviću i Milošu Markoviću. Paulo Dybala otkrio je da ga Roma još nije kontaktirala povodom produžetka ugovora, potvrdivši da će mu derbi protiv Lacija narednog vikenda biti posljednja domaća utakmica za klub ukoliko ne bude postignut dogovor.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: S jutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 17, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom.

pozdrav svima vama koji nam se javljate na 067-97-97. Ja ću samo reći da su dvije slušateljke Mag Radija, koliko smo mi pratili ovdje svi, bile najbrže i dobile su kartu za, odnosno dobile su karte za Podgorički sajam knjiga, tako da znate, dame su uvijek nekako brže, brže reaguju nego pripadnici jačeg pola nekad, ali dobro, ne mora da znači. U ovom slučaju zaista su dame bile najbrže i dvije dame su dobile karte za Podgorički sajam knjiga. Jedna je dobila dvije, a druga tri. Logično, prva koja se javila dobila je tri karte, a ova druga dvije, tako da veliki pozdrav za naše drage dame koje su bile brze, koje će uživati u Podgoričkom sajmu knjiga ove nedelje. Neko je tražio da čuje nešto od Šabana Šaulića i bit će ispunjena muzička želja. Pozdrav svima vama koji nam se javljate na 067-97-97. Ja ću samo reći da su dvije slušateljke Mag Radija, koliko smo mi pratili ovdje svi, bile najbrže i dobile su kartu za, odnosno dobile su karte za Podgorički sajam knjiga, tako da znate, dame su uvijek nekako brže, brže reaguju nego pripadnici jačeg pola nekad, ali dobro, ne mora da znači. U ovom slučaju zaista su dame bile najbrže i dvije dame su dobile karte za Podgorički sajam knjiga. Jedna je dobila dvije, a druga tri. Logično, prva koja se javila dobila je tri karte, a ova druga dvije, tako da veliki pozdrav za naše drage dame koje su bile brze, koje će uživati u Podgoričkom sajmu knjiga ove nedelje. Neko je tražio da čuje nešto od Šabana Šaulića i bit će

Knjiga, jedna je dobila dvije, a druga tri. Logično, prva koja se javila dobila je tri karte, a ovo druga dvije. Tako da, veliki pozdrav za naše drage dame koje su bile brze, koje će uživati u Podgoričkom sajmu knjiga ove nedelje. Neko je tražio da čuje nešto od Šabana Šaulića i bit će ispunjena muzička želja. Biće jedna stara dobra pjesma, veliki, veliki hit Šabanova. Ja ću da iskoristim ovu priliku da pozdravim našu vjernu slušateljku Snežu i da joj poželim ugodan ostatak ovog dana i uživanje uz magični radio. Bane Mujićević nakon moje priče, a onda i Šaban Šaulić, odlaziš, ostavi mi makar.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing Mag Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Prijatelju Marsovče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
2: Nekretnine UL. Pošalji mi
4: broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
7: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
8: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crnoj Gori potreban snažan građanski blok za izlazak iz političke stagnacije, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Slabiji zemljotres kod Morinja. Arijan Rečković uhapšen nakon 11 mjeseci bjekstva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Političke prilike u Crnoj Gori nijesu dobre, a zemlji je potrebna prekompozicija političke scene i objedinjavanje autentičnih građanskih snaga kako bi se prevazišle duboke podjele i obezbijedila stabilnija vlast nakon narednih izbora, ocijenio je nezavisni poslanik Nikola Janović, gostujući u emisiji Link na Radiju Crne Gore. Kako je naveo, naša država ima i previše političkih partija i to nije ono što nam je potrebno, već objedinjavanje građanskih snaga. Janović, koji od decembra prošle godine djeluje kao nezavisni poslanik nakon izlaska iz DPS-a, kazao je da je politička nestabilnost vidljiva unutar vladajuće većine koja, kako je naveo, nema nijednu suštinsku tačku spajanja osim podjele funkcija i interesa. Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je dana 11. maja 2026. godine u 11:59 registrovao zemljotres manje jačine sa epicentrom na 8 km sjeverno od Morinja. Jačina ovog zemljotresa u hipocentru, odnosno žarištu, iznosila je 3,4 jedinice Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 5 stepeni Merkalijeve skale. Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 13 km. Zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području. Arijan Rečković, osumnjičeni za ubistvo Igora Nedovića, uhapšen je nakon višemjesečnog bjekstva, potvrđeno je pobjedi iz izvora bliskih istrazi. Nedović je ubijen 16. jula prošle godine ispred porodične kuće u Staroj Varoši u Podgorici. Kako je pobjedi nezvanično saopšteno, uhapšene su još dvije osobe. Riječ je o Tariku Muminoviću i Milošu Markoviću. Paulo Dybala otkrio je da ga Roma još nije kontaktirala povodom produžetka ugovora, potvrdivši da će mu derbi protiv Lacija narednog vikenda biti posljednja domaća utakmica za klub ukoliko ne bude postignut dogovor.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mjestimično kratkotrajne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 17, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Došli smo do kraja ovog našeg današnjeg druženja, 18:47. Nadamo se da je bilo prijetno uz nas. Želim ti ugodan ostatak ove noći, svakako druženje ponovo od sutra, od ranih jutarnjih sati. Šaljem ti pozdrav.

0: Marketing Mag Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
2: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
1: Mjesto gdje sport susrijeće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Sad u prodavnice daju one plastične kese što može nositi drvo u njih. Znači, ono je debelo, ono me treba da se raspane milijardu godina. Ko zađe ću ja biti tada?
7: Reci ne plastičnim kesama.
8: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu.
3: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
4: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
3: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
5: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti Vinove Loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
10: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
12: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Marketing Mag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa, naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
4: Logično.
5: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
0: Marketing Mag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Danje za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: U Agrariji najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
2: Marketing Mag Radija.

koja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
5: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere. Uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarno Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja. Za dobar rod i zdrave usjeve, Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
3: Nekretnine UL. Pošaljeni
5: broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
0: Marketing Mag Radija.

Ван временски хитови за све генерације. Твој магични

0: Mag, tvoj magični radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sveću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, vole te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj

0: Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.